sisi ma ye bi ama woni wabusia wo asesaye na yaduma mada na ti o mada na si sister wo su da na ti o da na si shine aya da na mi ati o da na si sami ba aye bi ama wuti da na si kokoro ti melu asi ataya ba mada na ti o da na si remo da na ti o da na si oniba Arade aye bi ama o me ma wure fida. Ada na ma wure bi ni enyame aye ama o. Nye ni pa na ba o. Wo nyame na hwe wo so ma ka na wo drive da bi ara. O do ko ba so tight kura wo tia. Wo tumi ko enya ko pa ye. Wa no so ma bi ye no. E ma wo bi bi aha o. E ma wo. E ma wo sa twe ko fo. Be mo me so bi wura na da na se da bi ara. So we this come ba wo aye ye wo no. Pass it out, Cassiana, Radia. Why are you putting your uncle?